modi ane tiye nyo nyo nsempa ye enyo me mese si subi odi ama o tiye mu nsem ye nefane se o kasabe sabe e mu ansem se ye kusiye nene ba debi futu upa anu utu ye se ubuwa ye mfiyansa nkano.

eba saa de ne nche se ndaso nyansa ma memfa nto from ne ndaso nyansa wate se de me dia maye na meka ho bi ni tutu yonfo amagana be amagana be team frase ne nyuno ma no nche mpipi ne ndisi boss wo nyina beto amagana ndaso nyansa wate be ye yesi say isu ne banda kalika chala sane sa deviant behavior no CJ amagana be ye na mi nchire matiefu nyina se wanfa ne personal wanga so ye NDC ni makonwa se wo ye MPP ni makonwa se munti no kure na mekan ye wo ye hwekronom pa se mpanyimfo abedi kronom so pa wo MPP penso na kronom akwan nya dwene ho amenti ase

maka futuo nyinaa ne se enema ayenye nyinaa ne memfa ye honto so enkyere se ejapade enye eye pa afi se Solomon no wajapade yen eja Abraham no wajapade wana do hu tu nyame so no na wajapade nenso ejapade no emu amfa wonso enu nti wanfa kwambone bia so odi onyame echi ekra wo mudie mu ti wajapade nyinaa mu no obenya akatu apa na nenu kra ye ne se ejapade aye pri nyinaa ne eja hoko wo ya wela uja unkwa udi wum a udi emma mubie wo chema nkrofo nya e chere se enka wonsem enti to obu ase hwehwe ejapade de nanso so emani ni wanim se afeji so buumi ansam ansa ebi kra agi se nipa wu na wonya ope eno de emwa fa no kredie to obu ase pepepe yo ensisi unu ya bia na unya ho anya mi hira so hira wo ka ho bi na afi uja akiri kura no a esa ye nhira eno betu mi se e papi e wani pa na hwe fiti e yo obi ka mu na wanya bi nti omohwe obi fie fofura wa kwatena mu nti omohwe adwuma fofura bi e wanya promotion wanya ye omohwe e fofura mu pa na ya pro an fofura mu de sa na tie ne beduru abi no na afi de wode ye hwe mu pa na ya pro na de funku one timi to hwe esika funku one ababa wane wodware waye hyem wonam ho a ye ka wasema enken enche bia sa powder ni nku ni hwan hwan ade fa woni nyina no nipadua ne betwintwa ma ade ye hwea enye ye bi